Johnny fer du heim aftur til Memphis, men June fer ikkje ur tonknun og honom. Nekver av sangunna synger hessa tugina at meta som kærlaksanger til June, og en troan etter eina fer at eia June Carter som kona. Om sommare 1906 fer Sam Phillips ser ein upptøkkehjolpar mann, og hetta ver Jack Clement. Seitne fer han tjanavne Cowboy Jack. Hetta kom av at han radde så ytla hester. Einar fyrir han skulle røyna røya, ein heste trakkar hesteren nýra fótablei av Jack, som sjálfandu fekk eggvili illt av hessun. Han kom omgandi upp á hesten, men gjörði ein sang, Cowboy Hate Horses, og så blei navni hengandi. Johnny Cash og Jack Clement gerast vinir og vera ta fyrir lúfi. Jack hefur góð evni að fóa ta besta bústur úrinn og sangara. Hann utbyggvin danselærare og hefur tokka til allan tónleik. Hann dó vel að spela gittar og damar vel að spela Hawaii tónleik á Dobro. Så Johnny segir eina fyrir spölni að hann burði haft tjánáni Ananas Jack í stein fyrir Cowboy Jack. Her ein sangur tja Jack Clement som eigi bæði orð og lega, spaldur inn í Sun Studio 19. apríl í 1908. Guess thing happened that way.

kjensli í Texas í 1906 og heldur eina konsert her. Nýjarsdag í 1908 framförir Johnny Cash fyrir fengun í San Quentin fangslunum í Kalifornia fyrir fyrstu fyrr. Nýrju í salnum sýtur fengun nummer 45200 og lústar. Þetta var ongin annar enn Merle Haggard som sæt inni fyrir stultur. Johnny Cash og Jack Clement eiga år og lea til sangen Life Goes On. Æsni hese sangrinne tígin upp í sann studio 15. mai og 1908.

Og Herren Gud myndaði ur mold öll djór og marsjene og allar fuglar himinsins og leti koma fram fyrir Adam til þess að sjá hvert navn hann fór að gefa tæmun til að hver lífandi skepna skuldi bera það navn sum hann gaf henne. Fyrsta Mósebók, annar kapittel, örundu nujan. Og það 24. júli og hófast ein mannavur í líinsugjönni, Jóhannsöku, minningar það Johannes Döybarans, svo enn hásumar. Vi syndja enn, nú enga grös og blomstur mildt, som vi það gjörst fyrir vikinni og í frálegu tuginsinni tjöhira Trondheim. Og låte kuinir lande stilt, allt andar latta fröje, syngur skalde, og heldur fram ui örun örende. Høyr fugla song om bø og ong, så ymisk ljó han hefur. Han syngur hot sin glia song, til han som løyve djevur. Hver tykt af fold, som la i mold, hver urt, som fram nu kjemur, av nutjun løyve nemur. Solomrun en kvua, en hajursongur til løyve og skapanarverste, en fagnavur av gleine. Ein ámenning at her vor vi sett a lífa gúti og nasta okkara til hægjurs og erum. Allt hefur hann skapt og menneskjan var skapt ui hansara mynd. Ta er bægi ein gáfa og ein uppgáfa. Solmurinn hefur stöði ui halga bók og til sýpingannar eru negvar. Så i blomstur skruttu tæjanar ui mongun lítun vökrun Ei Salomon taim lukur ver, han stult ei vann og nøkrun. Såleis yskir skalte og sýpar til Matteus 26, her sagt verur. Men hver tykkara kan vi stúra letja eina elin at træt at efusvinne, og hver stúra tid fyrir klævunum. Djevet tykkum fær om liljenara marsjene, hvordan þær veksa, ikkje þær arbeida, Ei heldur þær spinna, men sýi tykkun at ikkje sjálfur Salomon og allar dúrsuinni ver skruttur eins og ein tarra. Ella Lukas 12 sýi það kannska enn meira beinlægis. Djefi gætur etter liljanun, gúsu þær veksa, þær arbeid ikkje, hvorki spinna ella vefa, Men en sýi tykkun at ikkje sjálfur Salomon og allar dúrsuinni ver skruttur eins og ein tarra. Men megin Solmrin tja brorsson upp allt og herren hefur gjörst hefur kannski eisni gifu uplastur tó hann syngur sjólais og í tunginsinni tjökrisjanni matras. Og djingu kongar fram að rea og vustu megi mesta tar megnavu ein minsta blea og að nóttu legg að festa. Þeir minnstu grös í undrust á, og í skó og döl og nela, hver skuldi et hann vúst om fá, þeir við síl að tela. Hvert gæti sagt ég að mála mútt, og gút að ég megnar mela, hverst rukt er kærlags undur tutt, og vúst hún stjötn og tela. Fæði var tjúsum erst himnum. Heilagt við navntuitt, komu, rujutuitt, veri viljetuinn som í himli svo og gjör. Gjef okkunni deg okkara daglija brei og fyrirgjef okkun sindir okkara, svo som við eisni fyrirgjef og tæmun imóti okkun sinda. Og lægi okkun ikkju í frestingar, men frels okkun frá til illa, því að tutt í rujtje, valdi og hægirinn allar efir. Amen.

Og Herren god myndaði ur mold öll djór og marskinni og allar fuglar himinsins og leti að koma fram fyrir Adam til þess að sjá hvert navn hann fór að gefa tæmun því að hver lífandi skepna skuldi bera það navn sum hann gaf henne. Fyrsta Mósebók, annar kapittel, örundu nujan. Og það 24. júli og hófast ein mannavur í líin sögjandi Jóhannsöku, minningar það Johannes Döybarans, svo enn hásumar. Við syngja enn nú enga grös og blomstur milt som við það gjörst fyrir vikinu og í frálegu tíinsinu tjöhera tröndum.

gúti og næsta okkara til hægjurs og eru. Allt hefur hann skapt og menneskjan var skapt og í hans sara mynd. Það er bæði ein gáfa og ein uppgáfa. Solmurinn hefur stöði í halga bók og til sýpingarnar eru negvar. Så í blomstur skruttu tæjanar og í mongun lítun vökrun að Salomon tæm lukur ver hann stúrt að vann og nökrun. Så les ystir skaldi og sýpar til Matthäus 26 hef sagt verur men hver tykkara kan við stúra letja eina elin að trætt at efusvinni og hver stúra tíð fyrir klæunum. Gefi tykkum fær Liljunar að marstinni, hvosu þær veksa, ekki þær arbeiða, að heldur þær spinna, men síðið ykkun að ekki sjálfur Salomon og allar dúrstuðinni verð skruttur eins og ein tarra. Eðla Lukas 12 síðið það kannski enn meira bænlægis. Gefi gætur eftir liljunum, hvosu þær veksa, þær arbeiða ekki, hvorki spinna eðla vefa, Men sýið ykkun að ekki sjálfur Salomon og allar dúrstuðinni verð skruttur eins og ein tarra. Men megin Salomon tja brorsson upp allt og herrin hefur gjörst hefur kannski eisni gifu upplastur þá hann syngur tunginsinni tjökrisjanni matrass. Og djingu kongar fram að rea og vust og megi mesta þar megnavu að nótt og legg að festa. Det minste grøs i undrest å, og i skov og døl og næla, hver skulde et han vist om få, om teg vi skil at tæla. Hvert gæte sagt i a måle mutt, og god ei megnar mæla, først rukt i kærleks under tutt, og vist hun støtten å tæla. Fei var tusen erst himnen, heilagt ved navn tutt, komme rujet tutt, Veri vilje tuin som i himle så å gjør. Djev okkne det okkara daglige brei, og fyrdje okkne synder okkara, så som vidt eisne fyrdje og taimun imot okkne synda. Og lei okkne ikkje i frestingar, men frels okkne fra til ytla, til jeg tutt i rujtje, valde og heirin, om atlar ever. Amen.

Livande ljós, Kari Jakobsen. Og nu tjóar hátíjar sangurinn á temaplatinu frá 8.1. næsta og í byrjar tá ég trusti að play. Kari hei smúið að sýra melodist fangandi lea utan að vita hvað það skuldi brukast til, men þá hann spelti það fyrir Elinni fekk hún húsgóti til Lendutján Ólasöku sang. Og það held Kari verið að frálögt húsgót. Sjöna skrifa hann sjálfur texten til Atan Dælja Havn, som bæna veginn við utgáfa blei en landaplóa að það var hælt stóri. Ein kundi eisen sagt landa glegi, til fólk sér fengnaðist nokkum sandjun og gaf glegi og gott lea til fjöldina. Og það stúlega eisen í undertökni vel at SVF-fotografanur Bjarni Orsting Grubbeksen og Hans Peter Hansen höfðu gjørst et sjónband til Atan Dælja Havn. Það var filma í klubbanum, fyrst og fremst, men að lutsindur út í að reyni eisen. Elin og Kari sötte við dimmaletting sem og ari at hei voru tjett om tan verilega at å analje banden og lusta folk einas etter og at han deilige haun. Du sjálfi hildi dei alls ikkje tan sanje vera tan besta. Men, negra vike setne for just hæsson sangrun atur i medvitn og tja folkje. Og kusus vi enn a goa løti til næsti ólasøke. Og løsum sjækrun og hikkat mer tog reia utvarslega ljórumunum. Men det tog sina tøy. Folk vilde fegin dvulja lunchu ut i deilige havnu, og annars vera et slogan som Torsana Bøyra hei funnet på andre grøyre fram og undan. Edle er gjort allment, altså tan deilige havnu.

Hefur þú okkur til hugsa að tún tónleikur ongantu verið spaltur í útvarpnum? Nú kannst þú vera kurator og kuratera ein tíma á tónleikja. Send tún playlista til kurator@kvf.fo.

Hefur þú okkur til hugsa að tvein tónleikur ongantu verið spaltur í útvapnum? Nú kannst þú vera kurator og kuratera ein tíma af tónleikja. Send tvein playlista til kurator@kvf.fo.